Feral 100,4 FM.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Pitanje visokog predstavnika u međuvremenu se pretvorilo u središte političko-diplomatskog nadmetanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu političkog utjecaja.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Podsjetimo, Kristijan Šmit ostavku na poziciju visokog predstavnika podnio je prije mjesec dana.
5: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
4: Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge UHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora PIK-a. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
6: Može se desiti, jel, da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Vašingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Vašington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR, i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Vašingtona. A to su poslovi. To je biznis, južna interkonekcija i oko toga će, ja mislim, Vašington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča. Oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
4: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Šmita. Za Federalni radio Irena.
3: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija.
7: Pred delegatima je danas obiman dnevni red od 69 tačaka. Prva tačka važna za državne službenike odnosi se na postizanje identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama

0: u institucijama Bosne i Hercegovine. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma državnog parlamenta, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama, državnim službenicima i namještenicima bila bi garantovana povišica i kada budžet nije usvojen. Ovaj izvještaj usvojen je na prethodnoj sjednici predstavničkog doma. Na dnevnom redu danas su ponovo i dva zakona ključna za evropski put naše zemlje, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata koji su više puta stavljani na dnevni red sjednica, ali nikada nisu razmotreni, govori Kemal Ademović.
1: Imamo situaciju u kojoj neko kad procijeni kao švedski sto ovo hoće, ovo neće, tako se i ponaša. Kad dođe do zakona kojemu se ne dopada, uskrati kvorum i to je to. Dakle, nema demokratskog pristupa, rasprave, glasanja, argumentima, nego samo napuštamo sjednicu i to je to.
0: Delegati bi trebali razmotriti i nekoliko zakonskih rješenja koja su usvojena u predstavničkom domu, među kojima i prijedlog zakona o dopuni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo zaposlenih u oružanim snagama i drugim bezbjednostnim agencijama. Jedan od predlagača, poslanik SDP-a Rejhana Dervišević, kaže da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
2: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
0: Na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, po kojima se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz. Pred delegatima bi se trebale naći i izmjene zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, kojima se predviđaju strože kazne za nepravilnosti u postupku javnih nabavki, kao i izmjene krivičnog zakona koje se odnose na istu tematiku. Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja o radu institucija te ratifikacije međunarodnih sporazuma. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
3: Održavanjem finalne sjednice Odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, Bosna i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Danas će na forumu i zvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu.
4: Godišnji forum Mari danas će u Sarajevu okupiti ministre nadležne za sigurnost i unutrašnje poslove iz Zapadnog Balkana, predstavnike Evropske unije i brojne druge učesnike. Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, juče je na sjednici odbora Mari postignut konsenzus o ključnim dokumentima koji će danas biti ponuđeni učesnicima na usvajanje. Inače, strateški prioriteti predsjedavanja Bosne i Hercegovine Marijem uključivali su jačanje saradnje s nadležnim tijelima zemalja članica Evropske unije, evropskim institucijama te međunarodnim i regionalnim partnerima. Jedan od prioriteta bio je osnaživanje uloge Marija u ključnim regionalnim mehanizmima zbog uspostavljanja zajedničkih i koordiniranih odgovora za provođenje Evropskog pakta o migracijama i azilu. S druge strane, operativni ciljevi obuhvatali su suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje, razmjenu podataka i operativnu saradnju u regiji. Marije inicijativa osnovana 2004. godine i jedina je regionalna inicijativa koja se bavi upravljanjem migracijama kroz regionalno harmoniziran pristup. Ključni cilj inicijative je omogućavanje slobodnog kretanja osoba u regiji Zapadnog Balkana uz efikasno upravljanje, što doprinosi razvoju i stabilnosti regije. Osim Bosne i Hercegovine, u forumu učestvuju Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Ambasadori iz zemalja članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, objavio je Radio Slobodna Evropa pozivajući se na nezvaničnu potvrdu iz Vijeća Evropske unije. Prema najavama Vijeće će danas formalno usvojiti odluku nakon čega mogu početi pregovori sa svakom državom regiona pojedinačno. Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu zaključeni do kraja ove, a u idealnom slučaju roaming između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi biti ukinut.

0: naredne godine. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisat će danas ugovore o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za nekoliko projekata. Riječ je o projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede.
1: Radnici Nove željezare Zenica i danas će nastaviti s protestnim okupljanjem ispred zgrade uprave kompanije, kako je najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predsjednik sindikata Metalaca i Sarajeva Mirza Pobrić te radnici kompanije.
2: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponaosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
3: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
4: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lako ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet, ako Bog, da ovo na hajr izaći.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja protest jer na sastanku s predstavnicima vlade nije postignut dogovor. Najavili su masovne proteste sutra u Mostaru, a pridružit će im se kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
5: Mi smo blagorečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
6: Svijet.
0: Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja ovisi o grupi Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a prvi je propao zbog odluka vlade o Tel Avivu o nastavku napada na susjednu zemlju zbog navodne prijetnje Hezbollah.
1: Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojim se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.
0: Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu. Također postoje rasprave o tome bili rezolucije o ratnim ovlaštenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.
6: Putevi.
7: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.

0: U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslje podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj večeras zadnji...
2: 7.20. jutarnji program Feral Radija. Dakle, danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine, vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bila je to dakle informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog povremene kiše, kolovoz je mjestimično mokar, povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bila je to informacija iz Bihamka, 7.24. Pratite jutarnji program Feral Radio.

Pod utjecajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, kronični bolesnici meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenjivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodne temperature doprinijet će dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama savjetuje se da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacionalna.

velikaše. 7:46 minuta, jutarnji program Feral Radija. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK potpisalo jučer ugovore za dodjelu 47 stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Visina stipendije iznosi 1000 maraka. Prema riječima ministra Omerovića, to je samo jedna od mjera koje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK realizuje u cilju poticanja pripadnika romskih i drugih nacionalnih manjina za nastavak školovanja. Povećan broj romske djece u srednjim školama na području TK je, prema riječima saradnika za pitanja nacionalnih manjina TK Mehmeda Mujića, znak da su nastojanja urodila plodom i da je Tuzlanski kanton u tome ambasador u cijeloj Federaciji BiH.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik Vukovje Gornje pored široke piste ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi navodno ima podršku SAD-a, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija prema nezvaničnim informacijama podržavaju francuskog kandidata Renea Trokaza. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Godišnji forum Odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice danas će u Sarajevu okupiti ministre nadležne za sigurnost i unutrašnje poslove zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike Evropske unije i brojne druge učesnike. Održavanjem finalne sjednice odbora Bosne i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Na forumu će i zvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja ovisi o grupi Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a prvi je propao zbog odluka vlade o Tel Avivu o nastavku napada na susjednu zemlju zbog navodne prijetnje Hezbollaha.
2: Vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslje podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

8.15, slušate jutarnji program Feral Radija i vrijeme je za servisne informacije za 4. juni. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše tjelesne povrede zadobilo 5 osoba. Evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola, dakle za četvrtak, 4. juni, od 8.30 do 9.30 radar u Babajićima, od 14 do 15 sati radar u Miljanovcima, od 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Petrovice Gornje i od 20.30 do 21.30 radar u Rajincima Gornjim. I u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 25 zdravstvenih usluga. Dakle, toliko za ovo jutro kada su u pitanju servisne informacije. Nastavljamo dalje sa našim programom, odnosno sa muzikom i marketinškim porukama. Budite uz nas.

0: 1,95, Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalistički pregled, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno

0: možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenijim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Ževinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira završava dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Danas se očekuje odluka

0: kao izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi navodno ima podršku SAD-a, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija prema nezvaničnim informacijama podržavaju francuskog kandidata Renea Trokaza. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Na dnevnom redu sjednice još jednom će se među ostalim naći dva evropska zakona. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Prema informacijama crnogorskih vijesti koje se pozivaju na više izvora iz sigurnosnih sektora, od sinoć ni jedan državljanin Crne Gore navodno nije prešao u Srbiju preko tri granična prijelaza koji su u nadležnosti srbijanske policije. Izvori tvrde da je riječ o represivnim mjerama koje je Srbija navodno uvela kao odgovor na zabranu crnogorske policije za ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog sigurnosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopćeno je iz uprave policije. Prema informacijama iz policijskih izvora postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će sutra biti održan u Tivtu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 3, a najviša u Mostaru i Sanskom mostu 18 stepeni. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,6.

0: ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Mijatović danas potpisuje ugovore o implementaciji poticajnih sredstava za jačanje male privrede. Stipendijama nagrađeno 47 srednjoškolaca nacionalnih manjina. BiH 3 sedmice ne može izdavati vize i dozvole za boravak zbog pada biometrijskog sistema. Vijećnici Kalesije usvojili odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas će u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu potpisati ugovore sa 20 korisnika o implementaciji poticajnih finansijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Ugovori se potpisuju u skladu sa usvojenom odlukom o programu utroška sredstava, tekućih transfera, podrška sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima utvrđenih budžetom Federacije BiH za ovu godinu, Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, te u skladu s odlukom o utvrđivanju konačne rang liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Odobrena financijska sredstva će se koristiti samo za nabavku opreme u službi osnovne djelatnosti, saopćeno je iz Ureda vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisalo je jučer ugovore za dodjelu 47 stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Visina stipendije iznosi 1000 maraka. Prema riječima ministra Omerovića, to je samo jedna od mjera koje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK realizuje u cilju poticanja pripadnika romskih i drugih nacionalnih manjina za nastavak školovanja. Povećan broj romske djece u srednjim školama na području TK je, prema riječima saradnika za pitanja nacionalnih manjina TK Mehmeda Mujića, znak da su nastojanja urodila plodom i da je Tuzlanski kanton u tome ambasador u cijeloj Federaciji BiH. Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelimično pao zbog čega mnogim stranim državljanima BiH nije mogla izdati odgovarajuće dokumente za boravak. Iz ministarstva nisu precizirali kada bi problem mogao biti riješen. Ministarstvo sigurnosti BiH će, kako navode, javnost blagovremeno informisati o svim relevantnim informacijama i nastavku procesa uzimanja i obrade biometrijskih podataka. Na jučerašnjoj sjednici vijećnici općinskog vijeća Kalesija su usvojili odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području općine Kalesija. Odluka je privremenog karaktera i primjenjuje se isključivo u periodu trajanja svjetskog prvenstva u fudbalu, počevši od 10. juna do 20. jula. Usvajanjem ove odluke ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 1 sat narednog dana. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegde na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Tech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.

0: Od sinoć nijedan državljanin Crne Gore navodno nije prešao u Srbiju preko tri granična prijelaza koji su u nadležnosti srbijanske policije. Izvori tvrde da je riječ o represivnim mjerama koje je Srbija navodno uvela kao odgovor na potez crnogorske policije da zabrani ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog sigurnosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopćeno iz uprave policije. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će sutra biti održan u Tivtu. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije. Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu. Također postoje rasprave o tome bili rezolucije u ratnim ovlaštenjima bile ustavne, čak i kada bi ih Kongres odobrio.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.
2: And now, ladies and gentlemen,
3: uvijek za vas, Radio Feral.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro.
1: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.

0: Gornje zidove možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate, Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu.

0: sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I još jedna poruka u ovom terminu. Seki Elvis i Zetu Samiru, lijepi ugodni dani u našoj lijepoj Bosni. Selam za mamu Musiju i Nijaza. Slušamo Aldina. Poštovani slušalci, sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati, a tačno 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas bi trebao saopćiti ime visokog predstavnika novog u Bosni i Hercegovini, nasljednika Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na tu dužnost. Zemlje članice PIK-a razmatrat će više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtjeva konsenzus među njima. Dvodnevna sjednica PIK-a izuzetno je važna jer dolazi u trenutku kada se razgovara o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma kao i pitanju korištenja bonskih ovlasti. Policija Crne Gore saopćila je jutros da su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan 4. i 5. juna u Tivtu uz učešće visokih zvaničnika država regiona i predstavnika Unije. Zbog sigurnosnih procjena jučer je crnogorska policija zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su čarter letom stigli u Tivat te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz Bezbjednosno-informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su iz sigurnosnih

0: razloga savjetovali srbijanskom predsjedniku da ne putuje u Crnu Goru. Izrael će za sada nastaviti vojne operacije u Južnom Libanu i tamošnji stanovnici koji su prisiljeni da napuste domove neće se moći vratiti, rekao je ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dane nakon što su Liban i Izrael saopćili da su postigli dogovor o primirju tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jeliman.
2: And now, ladies and gentlemen,
3: uvijek za vas, Radio Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jelimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. PIK iza zatvorenih vrata bira novog visokog predstavnika, raspravljaju i o izborima. Zasjeda Dom naroda Bosne i Hercegovine u fokusu izmjene zakona o plaćama državnih službenika. Uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, u Crnoj Gori mjere sigurnosti podignute na najviši nivo. Dogovor u Vašingtonu, Liban i Izrael uvode pilot zone pod kontrolom regularne libanske vojske. Drugi je dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. U fokusu razgovora ambasadora PIK-a je izbor novog visokog predstavnika. Vašington i Brisel, s obzirom na dosadašnje stavove i iskazanu podršku predloženim kandidatima, imaju potpuno suprotne stavove o tome ko bi trebao preuzeti, prema mišljenju mnogih, posljednji mandat visokog predstavnika. Ambasadori PIK-a razgovarat će i o pripremama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi, italijanski diplomata, doputovao je jutros u Sarajevo i prema trenutnim informacijama prisustovaće sjednici PIK-a.
3: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaz. Landi uživa podršku matične države, ali se ključnom smatra podrška Sjedinjenih Američkih Država, koje snažno zagovaraju njegovo imenovanje. Washington prema diplomatskim izvorima želi da proces izbora bude okončan bez odgađanja i insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trocaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je

0: očekivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marko Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U PIK-u je sve spremno za dvodnevni summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji počinje uz učešće visokih zvaničnika država regiona i predstavnika Unije. O sigurnosti učesnika skupa brinuće 1500 pripadnika crnogorske policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata bit će privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen počev od sutra u podne.
2: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Titu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela, a konkretan rezultat koji se očekuje jeste početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sapar.
3: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Sa Crnoj Gorom, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje dvije godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa savršni korak ka evropskoj budućnosti.
2: Od jutros mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute su na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasne poruke.
4: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
2: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija je zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tila, te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz bezbjedonosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su savjetovali predsjedniku Srbije da ne putuju u Crnu Goru. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
1: U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su među ostalim dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama usvojen u zastupničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija.
5: Sjednica Doma naroda državnog parlamenta počela je delegatskim pitanjima usmjerenim na probleme BHRT-a, te situaciju da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Delegat Zlatko Miletić podsjetio je da prava na prenos ima emiter koji je u vlasništvu Srbije, te da je nedopustivo da BHRT, koji ima ustavnu i zakonsku obavezu da prenosi ovakav sportski događaj, to ne učini zbog financijskih problema.
6: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući iz tekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licencije za prenos tri fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine? Mislim da bi to bio najbolji mogući način da podržite našu reprezentaciju, a s druge strane da obratujete građane Bosne i Hercegovine koji...

0: plaćaju preplatu.
1: Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto obrazložila je da Savjet ministara odlučuje isključivo po prijedlozima resornih ministarstava, na što je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto dodao.
2: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda. Nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
1: Još jedno od pitanja bilo je u vezi sa BHRT-om. Delegat Ilija Cvitanović pitao je ministra Fortu da li uposlenici BHRT-a treba da navijaju za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine da bi dobili neki novac ili će se konačno pronaći neko sistemsko rješenje. Ministar Edin Forto.
2: Trenutno je u javnoj raspravi izmjena zakona o BHRT-u koja je jako mala i tehnička, ali riješila bi dugoročno pitanje održivog finansiranja BHRT-a i ne bi opterećavala budžet Bosne i Hercegovine.
1: Na dnevnom redu ove sjednice nakon delegatskih pitanja još jednom će se između ostalog naći dva evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pred delegatima je i izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
3: Održavanjem finalne sjednice odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice, Bosna i Hercegovina je okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom. Danas će na forumu u Sarajevu zvanično predati ulogu predsjedavajućeg Kosovu.
4: Strateški prioriteti predsjedavanja Bosne i Hercegovine Marijem uključivali su jačanje saradnje s nadležnim tijelima zemalja članica Evropske unije, evropskim institucijama te međunarodnim i regionalnim partnerima. Jedan od prioriteta bio je osnaživanje uloge Marija u ključnim regionalnim mehanizmima zbog uspostavljanja zajedničkih i koordiniranih odgovora za provođenje Evropskog pakta o migracijama i azilu. S druge strane, operativni ciljevi obuhvatali su suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje, razmjenu podataka i operativnu saradnju u regiji. Marije inicijativa osnovana 2004. godine i jedina je regionalna inicijativa koja se bavi upravljanjem migracijama kroz regionalno harmoniziran pristup. Ključni cilj inicijative je omogućavanje slobodnog kretanja osoba u regiji Zapadnog Balkana uz efikasno upravljanje, što doprinosi razvoju i stabilnosti regije. Osim Bosne i Hercegovine, u forumu učestvuju Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Svijet.
3: Izrael će za sada nastaviti vojne operacije u Južnom Libanu i tamošnji stanovnici koji su prisiljeni da napuste domove neće se moći vratiti, rekao je ministar odbrane Izrael Katz.
6: Njegovi komentari uslijedili su dane nakon što su Liban i Izrael saopćili da su postigli dogovor o primirju. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu nad teritorijom uz isključenje svih nedrživih aktera. Primir je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih operativaca te grupe iz sektora Južne Litani, stoji u saopćenju koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora uz posredovanje SAD-a.
3: Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.
6: Rezolucija je prošla sa 215 glasova za i 208 protiv. Četiri republikanca dala su podršku demokratama. Rezolucijom se nalaže Trumpu da povuče američke snage iz Irana osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile. Za sada je glasanje uglavnom simbolično jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Zastupničkom domu kako bi stupio na snagu.
3: Radnici Nove željezare Zenica i danas će nastaviti s protestnim okupljanjem ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi. Radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fe

0: Miletić, predstavnik sindikata metalaca iz Sarajeva Mirza Povrić te radnici kompanije.
1: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
2: Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, a vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika, i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
3: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lako ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajde izaći.
0: Policijski službenici MUP-a Srednje Bosanskog kantona i policijske stanice Jajce rasvijetlili su krivično djelo lažno prijavljivanje povezano s dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u osnovnim školama na području općine Jajce.
4: Postupajući po usmenoj naredbi općinskog suda u Jajcu, policijski službenici su izvršili pretres stambenog objekta na području te općine. Od osobe inicijala NM 1975. godište i jednog maloljetnika rođenog 2012. privremeno su oduzeta dva mobilna telefona za koje se sumnja da su korišteni u izvršenju ovog krivičnog djela.
5: Putevi.
6: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Biham Ka Amra Musagić.
5: Vrijeme.
4: Prije podne se razvedrilo u krajini i dijelu sjeverne Bosne i Hercegovini. Slaba kiša padala je u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 11, Sokolac i Zvornik 12, Sarajevo 14, Srebrenica 16, Livno 17, Tuzla 18, Bijeljina i Doboj 20, Gradačac 21, Banja Luka, Drvar, Prijedor i Sanski most 22, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ednina Jelimam i Lejla Hođić.
5: Radio Feral FM 100.4 MHz.

12 sati i 17 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevni program na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Četvrtak je 4. junski dan, tekuće nam 2026. godine.

vrijeme onako malo oblačno, temperatura 17 stepeni, ugodno, ima tog vjetra, a meteorolozi kažu danas u drugoj polovini dana očekuje smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Sa vama u poslijepodnevnom druženju Aluma, do 13 muzika reklamne poruke, o 13 družimo se uz muzičke želje. Dobro mi došli.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije.

0: četvrt vijeka. Tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
2: I apoteka Osvrn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Sparkase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina, pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
6: Za slušateljku Safiju i njenog supruga Ibrahima, Šoban Šaulić, Kada moja mladost prođe.

0: evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
4: Titanic Tuzla 035-366-554.
0: Radio Feral Marketing.
5: Za žene šivaone, Viki, okrećem ti leđa tugo.

U nastavku Šaban Šaulić danima te čekam. U poruci piše pozdrav za Radio Feral i voditelja, gender, voditeljicu. Hvala lijepo. Od Emira iz Tuzle, a po Emirovoj želji, dakle, Šaban Šaulić.

0: Radio Feral. Feral plastik. Feral plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feral plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral plastik Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feral plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: P kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web stranica
1: www.

0: www.fintech.ba Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: kilometara. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: I dođo smo do posljednje muzičke želje u ovom terminu. Nino za oči zelene po želji slušatelja Ede. Dakle, bilo bi to sve u ovom druženju od 13 do 14 sati. Novo je od 17, a do tada uživajte uz dobru muziku. Šta da vam kažem, nadam se da ste dobro raspoloženi ili će vas bar muzika koliko toliko oraspoložiti, a što se vremena tiče, oblačno jeste, možda je za spavanje onako popodnevno odmaranje, ali pokušajte odustati od toga, u svakom slučaju uživajte na neki drugi način. Budite uz vaš Radio Feral.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živi.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka, sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka, majoneza Diamant 285 ml 2,50 maraka, keks O'Cake čokolada 115 grama samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

14 sati 58 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo da u 15 sati slijedi informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom i studija Radija Ferala.

0: Bio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa, potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine SNSD-ovi delegati srušili su kvorum još jedne sjednice. Obet su bez rasprave ostala dva važna evropska zakona, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, te drugi zakoni, izvještaji i sporazumi. O dnevnom redu skoro nije bilo ni riječi, a tokom delegatskih pitanja spomenut je BHRT kao i prijenos svjetskog prvenstva u fudbalu na ovom javnom emiteru, izvještava Dragana Papaz.
2: 3 časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je iza utvrđene tačke kolegijum jedva postigla saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
3: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
2: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
4: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
2: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
5: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licence za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
6: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje istekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
2: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
7: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
2: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
1: Crna Gora je domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026. gdje pristižu najviši evropski i regionalni zvaničnici o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. I Stivte šalju poruku da je evropska budućnost ostvariva, a da je Crna Gora spremna evropsku šansu pretvoriti u rezultat, poručeno je iz kabineta predsjednika.
8: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela, a konkretan rezultat koji se očekuje jeste početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Ambasador

0: Evropske unije u Crnoj Gori i Johan Satler.
1: Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnogoru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljedne dvije godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa savršni korak ka evropske budućnosti.
0: Od jutros mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute su na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasne poruke.
2: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
0: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija je zabranila ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim avionom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita, a iz bezbjedonosno informativne agencije saopćili su kasno sinoć da su savjetovali predsjedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je BiH uspješno okončala jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tokom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju regionalne saradnje. Finalnom sjednicom odbora ove regionalne inicijative Bosna i Hercegovina zaokružuje predsjedavanje za period juli 2025. juni 2026. godine.
4: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta. Bosna i Hercegovina se već vidjeli se da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija. Dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista evo mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
3: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta ponovo je izrazio podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvao na brže provođenje reformi, jačanje demokratske institucije i političku odgovornost. U izvještaju usvojenom dan ranije, članovi odbora potvrđuju i podršku pristupanju BiH uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici Evropskog parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu u uniji i bez odgađanja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju, a ne produbljivanje podjela. Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona oko 11 sati i 20 minuta kraj Medulina kod Pule, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje da je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Policijski službenik za odnose sa javnošću, Alen Pačić, potvrdio je da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba. Svijet. Predstavnički dom Američkog kongresa prvi put je odobrilo rezoluciju o ratnim ovlaštenjima, koja bi zaustavila vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu. Također, grupa republikanaca udružila se sa demokratama da bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inozemstvu. Rezolucija ograničava ovlasti predsjednika Trumpa za napad na Iran bez odobrenja kongresa. Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski zvaničnici dogovorili prekid rata tokom niza sastanaka u Vašingtonu. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanu te nekoliko dronova na trupe u blizini strateški važnog dvorca Bofor koji su izraelske snage zauzele prošli vikend. U novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, među kojima je 4 djece, a 15 je ranjeno, izvijestila je palestinska novinska agencija Wafa. Među povrijeđenim

0: Idućih pet susreta oba u areni Husein Smajlović počinju u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tokom noći za nama San Antonio i New York su počeli finalnu seriju play-offa za prvaka NBA i košarkaške lige. Utakmica u San Antonio pripala je gostima rezultatom 105-95. I narednu će protivnici odigrati u San Antoniju. U subotu ujutro po srednjeevropskom vremenu počinje u 2 sata i 30 minuta, a potom putuju u New York koji će ugostiti naredne dvije. Damir Džumhur je ATP Challenger u češkom gradu Prostejovu nastavio duelom drugog kola protiv Japanca Daniela Taroa. Protivnici su još na terenu. Naš teniser je treći nositelj ove konkurencije i favorit na ATP ranking listi, zauzima 87. poziciju, a Japanac 328. U slučaju pobjede Damir bi sreo boljeg iz ogleda Čeha Hineka Bartona i Slovaka Norberta Gomboša. Ovaj četvrtak i dan za ljubitelje kraljice sportova. Četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije ugostit će Rim. Lista prijavljenih zvijezda za ovo takmičenje ima više od 40 olimpijskih i svjetskih prvaka, pomenuću bacače kugle Rajana Krausera i Joa Kovača, sprinterku Melissa Jefferson Wooden, a posebna atrakcija će biti ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara, Marcela Jacobsa, Noe Lylesa i Letsaila Teboga. Takmičenja otvaraju bacači koplja u 19 sati i 10 minuta. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćao se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
3: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

15 sati i 25 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radio Ferala. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa dobrom muzikom iz našeg studija. Što se vremena tiče, oblačno i dalje u Kalesiji, temperature 19 stepeni Celzijusa, no nema kiše, iako su meteorolozi rekli da bi krajem dana trebalo doći, odnosno u popodnevnim danima doći do razvedravanja. Eto, trenutno je oblačno vrijeme, ali će sutra biti također više vremena sunčanog prije podne, a poslije podne ponovo je moguća slaba kiša i pljuskovi. Nadam se da ovo vrijeme ne utječe na vas, odnosno na vaše raspoloženje, da ste vi dobro raspoloženi. Četvrtak je dakle pri kraju smo radne sedmice. Izdržite još sutra, onda je pred nama vikend, vrijeme za odmor i naravno za neko ugodno druženje, što će svakako doprinijeti vašem boljem raspoloženju. Uživajte uz muziku na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

0: i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555,
3: Titanik Tuzla 035 366 554,
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket

0: Radio Feral.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za drugi pregled vijesti radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rudnici duguju 7 miliona konvertibilnih maraka za koncesije Tuzlanskom kantonu. Vlada utvrdila izmjene zakona o oružju i municiji. Međunarodni aerodrom Tuzla u maju imao više od 63.000 putnika. Za vrijeme svjetskog prvenstva u fudbalu produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Kalesiji. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne oblačno s kišom. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji za 2025. godinu. Zaključno s krajem prošle godine dug prema Tuzlanskom kantonu za koncesije premašio je 7,5 miliona maraka, a najveći dužnici su rudnici. Najveći dio ovih dugovanja, odnosno 91%, odnosi se na rudnike uglja Kreka, Banović i Đurđevik, koji ukupno duguju skoro 7 miliona. U okviru spomenutog iznosa Kreka duguje nešto više od 6 miliona. Rudnik Mrkog uglja Banović je oko 580.000, dok rudnik Mrkog uglja Đurđevik duguje skoro 400.000 maraka po osnovu koncesija, navodi se u informaciji koju usvojila vlada Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona nakon što je upravo policija analizom postojećeg zakonskog rješenja ukazala na određene nedostatke u njegovoj primjeni. Kako je istaknuto, važeći zakon potrebno je dodatno unaprijediti i uskladiti sa stanjem na terenu kako bi se omogućila njegova potpunija i jednostavnija primjena u praksi. Predloženim izmjenama nastoje se otkloniti uočeni problemi, posebno u dijelu koji se odnosi na privremeni boravak, procedure nabavke drugog oružja, rok važenja ljekarskog uvjerenja, kao i rok za zamjenu oružnog lista. Tokom maja ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je promet od 63.179 putnika, potvrđujući nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Keln, Malmo i Berlin, koje su zajedno ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa. Osoblje aerodroma tokom maja ukupno je obavilo 359 operacija, a ubjedljivo najviše putnika bilo je na relaciji Tuzla-Memmingen-Tuzla, ukupno 11.553 putnika.

Ugostiteljski objekti na području Kalesije radit će od 6 do 1 sat poslije ponoći za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva u fudbalu, odnosno od 10. juna do 20. jula. Ova privremena odluka donesena je na vanrednoj sjednici općinskog vijeća Kalesija, a na inicijativu vijećnika Admira Karića. Sutra se više sunčanog vremena očekuje prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemont marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje, 2 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
7: A u nastavku slušamo Šaku Polumentu i pjesmu Pod sjajem ružičastih zvijezda za našeg slušatelja Asmira.

0: Vučić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Radio Feral Marketing.
1: I ponovo slušamo Halida Bešlića, ovoga puta pjesmu Jel ti žao što se rastajemo, a ovo je muzička želja našeg slušatelja Mirsada iz Austrije.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske

Mašte, Sveko iz Mašte, 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Radio Feral Marketing.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc, Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Radio Feral Marketing.

100,4 Radio Feral.

Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Bože, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

Kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

voljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.

0: Feral 100,4 FM.
1: Bogata, bahata, emotivno sakata.